0: tropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Dander nga iyagin pasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Endless love sa kasaysayan.
1: May isa ka paraiso.
0: Diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.